Igram je vakal zvajbor, ičavan hirar. Čune bakudaj, Azerbajdžan radio daj lezgič alal gunuk dihja vakal zvar. Či gunuk, hefte din islen ve erbej gara, seah din cikvajdan zuraz, Azersat pekinaj radio az interdalgada www.aztv.canlu internet sajtina radio int činaj efir zagatsvar.